क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् खरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेष

सम्यक् सुसाहस पदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुदाकलशातपद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम्।